0: Hej, hette David från Betsyheim. Om också du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får jag vid till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Förvartär nu arbetsläge. Oljeklär, tryckdagskäckvar, stövlar, ett lågt halvt annat till arbetsbruk. Så stökar ni gulvet av norskt av Karla Magnusarbeid 8 eller ring 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6

Hallo at sommel og velkommen til en øyne lustere sending her av FM 8. Klokken ferien, og jeg måtte drive et lov. Jeg tror ikke må det være, jeg måtte drive et lov. Og det vil si at lustere sendingen her av FM 8 oppskjelt skått en gang dette. Lustere sendingen kvendig mye der fra 2012. Og hva lustere sendingen? Sitter du kanskje, eller stender du kanskje nå og hukser? Jeg kan, ja, gjøre det litt til Lidna til tunna sut til at jeg kan grøve derfra at lusra sendingen en sending her to veler tøvnløgjen. Ja, og den ønsken at jeg kan vel tøvnløg, så velger jeg ikke en tøvnløg, men hvordan slipper to at velger tøvnløg? Ja, men det er så sjøvende vi har skrivet okken en sms på inn av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
nutjo. Och så står vi till att kurera tonologen som är till nästa på vårt huvudman här. Det är helt plia av era årsinsona lästa sändning och jag gläder mig till till nästa kommande två huvudman här och är vånande och vånande glia till det kan östning här hemma. Skulle vi inte jobba sig att lätta ja, skaparna fram ur honaliga löto. Jag också att du skriver in till 5-5-5-5-5-5 sms på vi en sankinskje eller när jag höll sann och så halte jeg at jeg bare kører en sang fra, og så, ja, savner meg noen sanginstitutter inn her av kjipanene og i myan. Skriv inn til noen av 5-5-5-5-5. Vi begynner, vi Ash og Lennon, stop doering.

Her har du et Angry with the Rolling Stones. Det er Lursdagsendingen av FM8. Du kan skrive inn til dere, og ikke til et leve. Jeg skriver inn til 5-0-3-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-
Kan du spela ett lärtja för ska bara någon feedback som heter First Time I Saw You. Tack för det. Och varst gott. Det kan det gott. Vi har här feedback vi lär någon First Time I Saw You.

0: Vandlar þar okkur heima? Lítja heima sinna jusk.fo som allt blir opp. Så gjør jeg sin tilbudsblei av jusk.fo hverja viku. Vi tar opp en mann der leier der fra Fritjit Lajan. Jusk, ha et godt tilbud. Spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige og hever nekvar fyrirmoner. Det bøyla til kjøttet kom i gang, kjipan er sér einfald a bruka, illi er öllum fyrirskom vi ískiftum, og allt arbeid kan gjæst papurlest. Vi tja heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tuin kate veidar.
1: Hef du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tui vi gjerra bøyetøyna stytre.
2: Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att ta mat. Helt avköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
4: Skulle däckarna skiftast? Tja Vensel, fattu tjubsent i avslottet, tattu kjip 400 däck och vi sitter att det utkjöpes av bilen. Få lägg tog till däckskiftet av Vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, vi är klara för det.
5: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
6: Klockan är 3. Här är det tojande av FM1.

0: Her tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og hever nekk hver fire måneder. Det bor til å kjøtta kom i gang, kjipan er skjer og innfølge bruka, eller gjør ødlom først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo som alltid gjør opp. Så gjør oss en tilbudsplei av Jysk FO hverje vik. Vi tar opp en måte at leier der fra 2018. Jysk, et godt tilbud.
1: Snickers, det beste innan fjärvarskläger. Snickers för du självande till Norsk. Jag kallar Maxa Bred 8. Norsk.
2: Hever du en brukt en bil för 100 000 kronor och inte till det är en nutt en bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100 000 kronor. Och då vill vi fejen höra från här. Stöken av gulvet tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gläder oss att höra från här.
3: Skulle du köpa några gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling pris.
4: Varst du kväll? Tack, Jerry.
3: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
5: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Välkommen till Stjöttena som är politiker av Skak. Och har även i det här till att säga sig nästan kjolt till avtalen som är gjort med den danska kongarutje, med den Grönland och amerikanska försidan Donald Trump och USA. Välkommen Hein Zachariasen, Jan Seidsgård och välkommen Torbjörn Jakobsen.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Ska vi tacka oss sådana ivrarna runt och först, kvart betyder detta, kvart läsa till det av tog som har hänt i Jar i New York? Hur har vi börjat? Joas?
3: Så det som ägkände sändigandet så var det ju runda om hette här tilltäget i New York var väl det att allt det första var öliga nöktor vi avtalarna. Alla satt sig här var finnit det som man får efter och ganska mer i det. Ta vår tyne så fäsk att ungen har ju rättliga lyser i avtalen i Jöknun, men bara hörst om sig här i överskriften här. Men hvis man fer nu i texten och lejtar så ser man så finns det några ting som kunna tyde på att onker har givet ganska mer än onker annar. Det har lagt väldigt stor räntor av till dem att man har funnit stäffest i avtalen att Grönland har sambar folkarretten og sjåls avgjera rett. Det er sjåls avgjera rett. Det er rettelig tydning av mykje fyrir Grønland. Men så kan man spyrja hvem praska tydning hefur det i sammanhengen at her hefa finnst sjåls avgjera rett og hvordan nå der i stand til sjålver at avgjera hva vi hende her avtalen vil implementera. Ett som man kanske är snur hur att hålla till det att att värjan av Grönland hon ligger nu i handen av amerikanern men det har alltid gjort alltså det har gjort lugg att det från 1941 ta vi den tilltidse Grönlands avtalen blev gjort och hon blev gjort mittlun amerikanske sjötterna och sändemannen till Danmark och i New York Henrik Kaufmann og han sa at det var nøyet at han kunne ta hånd om Grønland be vi vunjande forsyningen og vi vunjande verget ta i annar verald av hverdag i herja i og så vet han så at det enda nødja ta at han har natt i stavna i nødjan regn av trus og anker av vimerseren har sagt at hette er for så bare en endertøk av regn av trus avtalene modernisera og kanskje tillega til nutøyna men fer man inn og finleser avtalene så ser man at det her er mest ting som er avhverd at legge mest til særlig har vi hukt dette sned vi vunjande investeringer altså hvor er det som kan gjøre uiløver i Grønlandet fra nu og fram etter og her er sett en rettelig her er klasolder at det er Det er NATO-land og ES-land, medan et eller annet land skulle gjøre en såkalt investeringsklearing, altså at man skal hava godkjenning fra avtale personen, først og fremst USA, om andre skulle gjøre uiløver. Og til tog jeg sier, nå kan man spille selv om hvordan noe er selv som gjør rett og slett å ta mink av og ta, og det er en andre selv som avgjør hver slipper virke av i tøyne landet. Ja, och sälja kanske man för ho att sätta några spännande tider. Visst man prövar EU för detta till förskrivning. Det såg nog också jag grund att och har vi så bestöv som Grönland att man totalt gav sig EU till amerikanska militär för att välja landet. Så tycker vi att och har sett öjda några spänningar och jag tycker inte att och har haft som glädje som man sa att de så nog i körkvällde och i väl satt i det. Men Tesla ska vi se sen sjutton lösen här var slöva från London var öjda spänt. Alltså man har ju hört om att Trump ville göra kanske militär inras i Grönland för att ta landet och han skulle till eja landet och det är så emotera och i hesa avtalen så utan pastor kan man sjålande fruast. Og nok valgte det at diplomatiet hever verilige vissynne dikter i sin avtalende, og til det er sånn mye mulig at det hever. Men her er det ting som jeg alltid er verdt at omgå og diskutere.
0: Ja, vi kommer att lära, vi kommer att östna sätta det förhåll till färger och kontutning till Jokon. Men hva sier du her inne i Kipa?
1: Ja, altså, da man tar seg om at vi selv ser gjør at noe, så er sporeningen, altså, selv ser gjør at noe, året selv ser gjør at noe, det er et øyelig godt år, hvis man husker om å være sånn sin egen og hvordan sånn, men altså, hva bygger du til å ha? Og jeg tror vi at det er øyelig å tro på sånn landet som fær 4,5 milliarder om året i stole, og vi ser jo også at jeg som er inne nå, og vi er en stole på halv 1 milliard til at det var innenfor 2 år, det vil si at du pumpar penger inn i kjipene, og på tamme at han blir det bare mer og mer avhengig av øren, og her vi verre möjligheter till att komma till den självsäkra rätten. Annars hade jag själv att du först har en sån avtal som hässa. Det är så att det är öliga gott. Men så kan man säga, alltså kvärt är förspelare för att komma här till. Alltså Donald Trump är väl just öliga näxt ner till tänk och han är faktiskt odrucklig, men alloga väl så är det landet som har varit runt om här. Det är faktiskt vakna över kallt dröm kvar och han har vår... Alltså han har verkligen spushat några tänk upp. Och så är spårningen om det är bara lukas eller att man kommer ut och tog att man ska häva Grönland och hvis inte skulle häva det vid makt. Och nu så kör vi så en avtal som vi gjort i samband med det här. Och vi såg också det att... at alle så falskene som var involveret i det her, de var øyla opptøysene av at altså hvert, det er ikke tålt å si en eka før enn du kommer til det punktet at det er underskrivet. Det vil si at du har en forsøkta som har så større makt og er kommet her til at og er så allugavel så utrokkelig. Det er faktisk øyla spesielt. Og jeg trykker vi øyne et annet til at dette her er faktisk noe som øyne er veldig godt, trykker vi er fire, altså EU-land eller NATO-landene, at du har noe som dreier Amerika eller USA som er innatter, og på den måten trykker vi er at Putin, vi sønne hervalde, kommer, altså han er øyne som finnes noe også om. Så det är ingen evi om det att han stövans var åren. Hon styrste Russland till akkurat det som de gjorde i Ukraina och vi att de lepa av och så är det. Och vi tycker att hette här är kanske det som är vi till att kanske på en eller annan måte, jag vet inte om man blev förskräckter, men att han huxar sig om. Och vi har ju öjlen när kommit här till Börsborgen när han lepa av ett nattland, eller Esland, och jag tycker vi att hentan här stövan och hentan här avtalan hon bröjter ösning på det och så halde ösning att det är också gott att du driver alltså Nattlånden eller Eslånden och så sammanattor så det är halde man kan stäffesta och på tamma att han du, alltså i första omfär visst att det är en värld som man som vunnar att det är att det styrstjur hentan her parsten. Det er en øylig avfrihjul, og tog halde jeg at det heter et nei. Og for det neste, altså Grønland og Danmark, de har bruk for i Amerika, da du husker om herna var det, vi ser mye og hjelp. Det kan ikke gjøre selv.
0: Torbjørn Jakobsen, er det her vi at amerikanske forsetten, han er kanskje ikke øylig til råttelig i øtlom føren, til som han sier i Montland, jeg har lyst til angstene at jeg ser en pass følelsen som jeg var sidevisning, det jeg var givet og sinter og åringer så mildt som mulig, det jeg finner, han var ringet rundt det, og jeg gjør disse avtalene vi sa til Arabi her 4, at han brøtte avgjørende åringer i tog avtalen, og det var det benchfiren for å gjøre 18 år, og tog rett inn så snedet jeg fyrst. Er han pura utrokkelig, jo?
2: Ja, til sånn det. Vi må stedfeste det her, men valgte å fortsette i tog som er alltså går chef för Karsten vet att det är en så stor väldigt som vi har och som hej och en öjlig mög mun till alla andra och jag hållt att akkurat här som hänt så det är när det är synd för mildande hon vi och jag då tror jag att Og i gossier ser det ut til at han jo klarer for inn i en civiliserende mannagång til å snurre seg om at finne løsner og gjøre den der diplomatiske kanalene, som et her klassadømme om. Det ble jo alt en større knuter som enda vi at det faktisk Lars Løkke Rasmussen som sier at ta det ut også om det at det var en dag, jeg halte det var Mogens Lukadoff som har sagt vi omkring danska mil at kanskje vi heller Lars Rasmussen den ene som er som kunne fære ut til Amerika ta, og få i kildbåta tog at det var så mye komplekst mål tog han er i der rundt som han er i berg som fortsetter å her og som også han ikke har så tenker han mål ikke alt altså jeg kom fram av et citat, altså, det var jo en av så løsene at jeg viser det til ikke, og jeg var ikke med hjemme og kom da, men da kom en bøk uten det kalde krytje, en svart bøk som Samar Finne Johansson og Jakob Torsansson gav ut, og tar høtt og var i øvrig i kjellekomsten i USA, og i midten til kjølene hadde det funnet etter her citatet. Danish policy, as explained by the senior Danish civil servant responsible for Faroese affairs, will be to adhere strictly to the Home Rule Law. It will give the new provincial administration every opportunity to operate within the scope of the Home Rule Law or enough rope to hang itself. Also, nu mot Syrja 4. At farger vera stortar innanfyr og dansheimastøyre, etla modin henga og røyp solosnar at han klara at henga seg sjolvar. Altså, så lengt vi bostur fra sjålsæra av gjør rattnån, og i at det altså mer sjålsæra, nå får Johans iver langka sida også om til sjålsæra landstøyre som var fyrst i 60 år, men at det altså om det tøyna. Tøy man var venju fyr at det var hendt også. Nå, lukka mig ju tog, men nu är Kjossi avgör att den knappt har blivit en mål efter. Och visst man vill att Grönland vill ju en 2-300 år att han vill åka där det snurr sig om tillgångarna till att få Kjossi avgör att den. Nu är det tar som sida av Kjossi avgör att den tog att Daner har retruster av USA till att stärfästa den grönländska Kjossi avgör att og hva brukar man kjøse avgjøre retten til? Det var saknas til å velge hva du vil være, eller hva du vil være sammen med, eller om du vil være en kjøse over stat. Rokne faktisk, vi hatt et amerikansk krav, så er det grønlendingene, om så er det å komme her til, øyne kunne velge hva man parster av USA. Det er mange brukar det. Det andre har ikke kunnet vidle til, uten svørsel. Det er helt vurskt. Så hittar det avtalen i vår huvud. Så vi har en avtal av Jordan och John Reynolds Rush och två avtal av Jordan Sjöjan där är det brott där näka Sjöjan nu och jag hade inte att jag större att komma efter i mån till John Reynolds Rush alltså Amerika och USA har ju fått land rätten till att vara in vid så när hon härna var Leon Usengram som där vill då jag själv vill ju att hon står ju och säga går så där ser ut jag vet nu innan när så svag och nu att det var till mästersvik så tär för att när så svag är ju inte något alltså och ju alla söner att trappa upp och bitte fick och tär hon snutt så ju helt mästersvik är ganska så nu jag tasum Jóhann er faktisk inn í at tasum Luigi so sentur neokolonialismo altså man tosar um tøyna ta og selja at han var sjóna røðla barðar ta kemur rock ta og negra ta gamla kolonin og berja so på sjóna tøyna men sjóna at sum kemur at sum at neokolonialismo altså så fer man inn og røyndur ongsvegna altså Kina hef nu sett sig en stor part av Afrika då er vel av etla sett sig en part av Latinamerika russarne var jo øyla engasjerar ui Afrika øyla langt i vid minnes Angola og parstus vördar stålaudar han ser och så vidare så dessa rempingarna är ju alla som nu tröjna alltså ta it i alla i världen i hej nog veri att vi har 203 eller 300 nationalstater då tar livet i fotlar i harmoni i vilken annan men så låtsas är världen så det är ju ideell Tøy til nokkur land som sterkare enn annor, og hava nokkur sterkare avhåndmål enn annor, og tøy må vi, og vi må bare avsanna til at Grønland kommer omgang til å mekne å verja seg selv. Tøy til oss om balansene, hvordan makten i verden, den geopolitiske makten vil bo. Tøy sida seg selv at, og det er pura naturligt, at Grønland blir en pastor av tøy amerikanske, hemisfären utan att snurra sig om herrarna. Danskarna har vi inte en jordska chans för att göra något vidare äldre. Alltså, så säger man. Här har alltid faktiskt att Trump blivit väldigt högt och otroliga sluttliga där han kom i sin hundaslätt. Det var sen ojna hundaslätt, vad säger han. Ja, men annars vill jag säga att ja, det ser inte komiskt ut. Alltså, Grönland är inte en koloni långt, det var inte väl. Det är en tanksajma stod ju på samma mat som förra är det. Och det viskar inte som en show att grönlandingar standar som jaunbjövets underskrivare av oss i traktaten. Så vi vet väl att detta är en mål i mittlen Danmark, Kongarhus Danmark och USA. Men det omsvägna för mig själv och jag såg jag öjliga. Verkort ut, allt öjliga glädje. Men vi måste glömma det här. Det är som så inte brått i vidskiften med färgar. Mellan Grönland och Danmark och heldigvis mellan färgar och Danmark. Och allt till ända. Och nu såg jag det att... Ja, att han har varit och stöjning sen hur klarar jag fyllt lagmansrum i ut... Att du gör ena vikor och tvär vikor och trusja vikor och fyra vikor. Så kom lagmannen som kjette på høttet og helt at nu skulle vi bare få det samme som grønlendinger. Altså, jeg hadde kommet, om vi ikke kom til å få det samme. Altså, ønsken her i verden er færre nækka. Altså, en lagmannen har vært å gjøre og til å være ut og krevet akkurat. Fyrer seg degna land, altså.
0: Ja, han sa et skort at her vi at han her avtalen kjørt, og hun kjørt sånn at det var grønlendinger og denne som samrådde oss. Färjar var inte vi på nära mata. Kjallt om ett rujtsfällskap som på en eller annan mata ger sig avtalna. Kvann tydning är det här fyra åkken som parstrar rujtsfällskapen?
3: Nej, alltså... Hon har absolut unga tydning fyra åkken. Alltså tror jag att åker inte inbefattar det av avtalen i vår huvud. Det är ju en avtal som är gjort med USA och Danmark som vi vujtjör Grönland som är en annan parter av rutsfällskapen och så man det är ju totalt utanför. Jag har hållit att säga att det är så bara vi alltså vi är sövlig perspektiv i alltså det är Henrik Kaufmann som var en öle känd diplomat och sedan politiker och minister han blev ju akade för det Landersvik i samband vi Grönlandsavtalarna under öron och sedan Berlandarbeid ja och Og man kan säga att detta som öppet jublar om i Joar är faktiskt bara en ändernudging av två sottmallar som blev gjort långt i 41 och av nudgen att det är en av trus och nu att det är i 62. Så är man att spela sig själva, alltså kvärt är det som hese imiske parstarna få av oss ur sottmallan? Kvärt för Danmark? Danmark för det är Danmark framhållande är hefur Grönland som under sunn vandjafræði og gert það að Grönland, nei Danmark er ein markantur vísspelari það að snur sig tryggt og jarstis altså út af Grönland svo hefur mann þessi spurt Danmark eftir nög som helst men við Grönlandi svo Danmark áverst og tíð nokk vinningur som Danmark fyrst og fremst fungi til það að það hafa hildi Kongsveldi intakt hver Grönlandi við vís. Svo að man spyrir hver þessu Grönland fyrir bústur. Ja, men Grönland fyrir en rifja pengum. Altså, Ursula von der Leyen verður uppi við 1,4 miljard yfir 2 år. Danska sjötin hefur akkur gjort 1,2 miljardur. Og hver þessu hese investeringarnir nú koma að kasta af sig til den grönlandska búskapun til sjá finnst að ringta metum með það verið ekki smápengar. Vi ska bygga två nyttjar tvær nýggja militærbasar og kanskje utbyggja aftur tolobasar. Så jeg tykker vi at Grønland blir underdukt i penken, og så får det sjåvande til at her kunne kjenne seg tryggant, og nå har det en sterke verge, hvis det er også om at anker skulle lobe av der. Hvilket kan man spille fjeffer så USA på sigur. Altså USA har haft disse møllegene at det tøyne, man vet ikke at møllegene til å bygge nødja baser, det står i en av tusen tallene. Så for så, det er ikke nødt til tog. Men det som kanskje er selja nødt til at man nå har lukket som delt parstander opp. Du skal minnes en ting, at du styrker en av verje, så er det samstundes eisne en tillokkan til omkran av løybåa. Altså, hvor gjør man en av verje, tog man det vanskelig for at omkran vil løybåa. Og det er klart at USA hever Sean Finchelot, som Eisen Trump sier i flere fornemt, heter for National and International Security. Det kan man godt skilje, du heter jo en parster av amerikanske kontinenten, og Grønland jo en parster av de nordamerikanske kontinenten, og lukket som en forhold til Kanada, til USA, så at han vil hava verjegar rundan om eller i Grønlandet til etla skilja. Men så har man sagt her at NATO skal være mer tjaverande nu enn hva det vil gjøre. Ikke Danmark så nok, men NATO. Og til å si at det er kanskje verjegar i hundasletning og kanskje enn og tredje, men møles vil NATO mer kjønnlut i grønlandskon territoriet framvettet. Det er vidt også ikke. Men akkurs vegna så dette eisne en vidkjenning av kjødønnen er at åke maktiskes oppgave. Altså, dette en håpløs oppgave for åke. Åke må heve en sterske aktør inn, og det ble så hest før natter USA. Men etter det som jeg skal si, det er så har man gjort en skillnad til hine landene. Altså, de som ikke er i NATO-land, de som ikke er i ES-land, de får at trobelegge vi har kunnet gjøre uiløver i Grønlandet.
0: Og særlig er Russland og Kina.
3: Jeg tenker så lykke til hva. Altså, hun så ut ta ut der slik bitja lufthavnene i Nuk. Her var kinesiske investorer som ville gjerne være vidt til å futja lufthavnene, og ta for danske stjøtten inn og sier at det kommer ikke på til dette skulle også futja i Kongarysen.
0: Lars Løkke, Følge Grønlands, vi
3: penger. Ja, og det er for så en fremhold av tog konceptene som vi nu søtja nyfelt i avtalene, og det er at alle fremmede uløver skulle gjøre disse her investere i skrivningene for at parten skulle se godt for det litt. Og det er mest i første enda at det som har kanskje størst avhøy å gjøre uløver i et nu mineral i undergrunden eller hva annet kunne være til USA. Det er klart. Og dette er en avtale som virkelig leder horene opp til at USA kan fære inn og gjøre uløver i Grønland til tæra snusje om mineraler i undergrunden til dømes. Til vinning, så tar jeg.

0: Brynja, altså hver er det her og takt til spil etla kveta og vet jeg hva jeg skal si at det er Østene at man har jo trampet av nyår vi var i den sørste årene og entil nå entil man kom her til at altså, Donald Trump begynte jo vis ned i det første setene hver han vokste på og grøtt at London brukte for nekforlødige penger til betalte slags til natt til å skulde for oss nå og det ble øyelig til opptøyde. Og så igjen har vi rykken ved oppfatter negv herere, og det får vi så unge til å vite om det er veldig vær her, han at det er affære, vi her nå med et eller annet, et eller annet vær å se, for jeg kunne komme. Men det som man nå har gjort visninger, det er, nå har man veldig slået for at nå kan du gjøre stingene, og det er kanskje nøyve å gjøre oss. Tog att och hvis man tänker att det är samband vi Ryssland och Ukraina alltså det är krutch hvis det är EU-landen inte hade stola krön eller Ukraina så hej Ryssland ordnat på kanske på en två veckor så det är krutch vi livet men här sås det en öle stor han kom in och tror det att det är något som man bara kan ordna över något för det är och så det har utvecklats på helt annan mat och det är något som är med USA i samband med Iran alltså, och vi sökte avlagen av tog och vi sökte till dem att oljebrusen han ångade vid hackren där samma tog tryck vi tog att det som att det här som är man kan säga allt att det här han illstövaren som är värre som ända i VHS underskriften till oss i allt annat som blev gjort och gör det är verkligen slåa fyra sådana att USA nu kan fär in och göra något ting och att hinna landet är faktiskt vakna i och så tycker jag att här ska något göras. Men är det inte nivå om det här att Grönland är bara blivit tattare är bara kommit tattare att Danmark vi tog som har vi ödlades ner som gick för sig tvärt och sista varorna så är Grönland blivit faktiskt nekt tattare vid Danmark. Alltså jag tar också nu vi måste huxa om befolkningen.
1: Jag sa att jag måste då för det jag hade en rävtal den ser till att Grönland som med månad sätter till USA. En kväll av varor.
0: Ja, nu huxar jag som tar och huxar om kvätt ta manlig Grönland där säger va. Alltså till Royal Next som har väntar Lucas och väntar sig nu möter Danmark. Och Lucas som täska Lucas som vill ha trikten och så är det. Men det måste att det först ska ju vara.
2: Då vill jag också kan du huxa mig att vi tackar för er och lyssnar mer in i det här. Tror jag att vi vet att alla Grönland har öjliga stora härnar och lejan tuttning i samband med Arktis och allt det här. Och vi har alltid sagt att färger är lite strategiskt och öjliga väl fyra och allt det här kommer i norr att han säger. Jag har vi kunnat säga till affärten att det är nio tonar på nekva matar så där att vi snackar inte nekva ont. Här vi är så sådär att härnar och vänningar kommer og vi sørger til det som er åmannet sjøvnen, vi sørger ikke til det som har aktuelt i luftene, vi sørger heller ikke til det som er under sjøvnen. Hver er det farger, og som større på ulaften akkurat nå?
3: Ja, hvis vi tenker målene mellom farger og Grønland, just nede før, altså, jeg vet alle har hørt om vi ser tiltek nå, Monroe-doktrinen, altså, hun snøver seg for å takke avmålene til USA. Som vi tar inn og lurer et størveldig og som vil skapa seg sin egen hemisfære og også utenfor seg selv og her gjør man til stafelsningene at USA må ha tamaralt og Karibia og Latinamerika og Grønland vil mest av en parster av de amerikanske kontinentene. Så akkurat det här som spelen är förra släschen parster iverhöver. Alltså, vi ser om ett land i Kobagreppen, vad är det som händer att ta och omkring andra kommer in i de amerikanska intressesfärerna. Och förra en hött då, en ivergäng, alltså ta vi allt det var en vår kommunister som tog den senaste radaren nyr och samfällde så löjda ljövar och Egon Thompson och jag såg det. Det blev görs också på sjukt och i Blövnån. Att han har tagit här färger som så omgående AHA. Han visste det alltså, men Øysene tog at han hadde kalt

0: krutje sida við við na kjenslu av at nu er bara friur altså alt hos om globalisering altså her skulle jo bliva tann totale harmonier og i öllun lotun og i handli og vanli og i politisk samskift og så vidare men terrorbalansen er blivit altså vi er altså ikke kain og apel altså vi er ikke kom nok ta det snur som alt det der terrorbalansen er halda fram og det er også en par av talene tog at Kina en av den næststørste budskapen i hemmen. Russland blev nok läkare av krogsførselen som der har haft, men det er sannlig en parstid av terrorbalansen. Du der sitter vi en større parstid av atomarsenalen som til i verden. Det vil si at spenningene faktisk akkurat lukket større nå atter som det var i kalda grunnen. Amerika bare hernavlig, så øyne er sterskere enn kvært og nokre annar i løtten. Men jeg tror at Russland ligger her, og USA ligger her. Kina ganske ikke så avhørs for fargen, men så ligger vi altså i øynene Sverige, i midtelen Helsebergen, gamle størreveltene, at vi at du nå har en større hernevalg en tøtning særlig kvært og i ivor, vøk og vi vøker og tøy vil man heve Men det radar nog på standards kör som möjligt. För jag kommer att läsa till det så här i lov och möjligheterna. Alltså, det skiljer ju öliga väl amerikanerna. Ta och ta och ha var yngsta. Det finns ju här nere i händer och sottmålan. Det är först och främst tag. Och vi är då europeiskt land som kunde göra i lov och i Grönland. Att Grönland är öliga mineraler som är öliga vidkommande fyra mittel andra hernavrutna. Alltså, nu har vi akkurat en hela bög, en 5-600 sågir om kryolittminna i Ivetot, som har ju öliga sådana tyttning, mittel andra under krynum, fyra amerikaner. Och faktiskt lukar inte långt så utav, men det är inte löst hos vena långt, men det är en ägg andra mineraler ut i grönländska undergrunden som är äggvilliga vidkommande för härnavaren. Utan att här kineserna har något sån ägg av dig, men jag har inte russarna har något sån ägg av dig. Tog rävet om att det är det samsynt och långt i Västerhöjmen som omkursräkna får möjligen, och bara teg får möjligen för att ger sig här Ullövna som är nejvar för att komma fram med att rävna. Men akkurat gländan till så här stöjnar, alltså till dömes stöjn i Pidofik. Alltså här var det 20 000 amerikanska soldater i Pidofik, eller i Tole, i synnare tog. Men det var ett ordentligt samband vid det grönländska vunchet. Här var det inte grönländiga, då blev det flottare borster. Ute bygden som är på en norra fjär. Och en narsarsak bor i öjla lydiga folk i Östen och ganska helt tattar ju på narsak och kakardak och tar bojnar som är så ordet. Men alldeles allt så mycket längt in i fjören är att det var inte så öjande att gå avskam och han folk i landen som så. Men det är samtidigt tog vi Johan så tog allt han tog att det kommer nekva miljarder in i Ulloven i ett land så gör vi alltså inte är ett lätt i världen. Det gör vi en öjlig multiplikator. Sådär så att det kommer att hava sig och avskan och han går sig i den ekonomiska expansionen kommer att se ut i Ulland i framtiden. Och inte nu om det.
1: Jag har inte nämnt här om det här att det lukt till att det är det blir en sån här fobipolitiker, alltså det här att man sätter en rastlig folk och ger dig åtta fot för så sjön jag kom att han och säger det är jag har bo på Gosugur kunde omgång detta och jag måste säga att han där Vennis som är i Vestman i morgon herrna av Vennis hon imponerar att överhöver inte mer alltså jag ville vinna väl vilja 14. Jag hade inte hatt maten att åker i följen skulle uppföra gång. Det har gått för att kunna sätta radar upp här. Men det här var militära installationer i följen. Det hade jag slett inte under mig. Det är helt tydligt att åker här var en röd politikerna där som diska hette vi att spia åtta, sova iva, för sjöarna för att säga här. Åker här var bo och paukos kunna lösa där. Åker har hört Trump säga fyr att han är fyr. Att Grönland verur altså ukrainsk sjóvegi sigla russar og kinesar bei oman av vatn og við undraspartan og at tær er konstant hotan. Men altså sjøfrøen hevur ferðna fer at við stað ta passar ikki. Men tær du suar at det her Ivan ger tær at onkur fer behov fyrir at fáa hjálp og jes fyrir at fáa anna góða verji. Tær taktikkur nú suðja og sjá so oftandi og blivi við suðja at kanst du do du at suva åttan så kan stå hästa ätkföver hvis du hör att bo på augusti kan bjerga folk. Och så, jag ser det hinder en, jag kan se det ena för träd. Folkarens väl i följen var ett tydligt döme med det. Man får ut och så är det här muslimska åttan. Att nu mågår det tänka sig samman att du annars blir följare underdukt till muslimen. Och det här ger bo på augusti och gudgera. Det är inte välkför. Det är inte välkför. Och så jag i Tyskland i det och jag sett i Sverige och jag sett i England och så jag alla ställen och de kom att hata är att som ger sig upp att mer i gatan. Så ja, jag vet inte, alltså han där avtalan är hon har sig bästa sjöer men hon har resten sina miska sjöer till evigt sjöer.
2: Men det är här till vi tantrutning som färger här och vi Och det stora bolaget, det stora herrnarbolaget här som snack om att det blev, inte krutsch, men kallt krutsch efter på en annan mat. Är tantutningen som vi hade, är han mindre i det eller större i det än han värt att ha i kallta krutsch här i det?
1: Nej, vi tycker att jag tycker stadigvägen följer här var strategiska stora tutning, men spurningen är hur vi åker själva sälja våra strategiska placering. Og jeg hadde ikke husklig å bruke den grønlandske modellen i Verhøvrisse, og skulle gjøre det på akkurat egne måter. Som jeg sier, at det er rett av å sette opp en sattfettelig for å kunne ivervake luftøyelsen og lommokken her, til kan man ta under vi. Men at henne av støyre og andre vil i følgen til hoen vi ikke, absolutt ikke. Og jeg har øyne ringt for å forene meg ved det, synes jeg er først og politiker ganger, att det är det som amerikanska kaubaden och erpar sig av att nu är det tycken honom tog jag att det snurr sig en helt nöga under ting i syste enda.
3: Ja, men det är så att det tror jag ringde med det om alltså kvärt tog jag alltså härna var politik och härna var mål det här är några ting så att man inte får vita och men på en eller annan måte så vil du dreie inn en øye til her og vi ser også at det er strøy om rædderne og man har kort øyne på at det er forrige skulle absolutt ikke være en pastor vil holde dem fullkomlig utenfor hvordan sånn men på en eller annan måte så er det øyne ringt av være utenfor altså antall er du fire eller med oss du kan ikke være på av leirene og tog på en annan måte vil du nøytre av vissa kolor, og i samt vi Johan så tog at herna og større fargen sånn at det sier det samme, det var man heller ikke, men at du bygger en rædare, og at du vissa kolor hver hanspart du høyre til, og altså om så krutskolde brost jo, altså hver er det for en parste til å være sted, va? Och det halter jag själv att på en eller annan måte halter jag till att man gör det att man liksom viskulör och att vi inte är naivor alltså om det att jag tycker att det är inte naivor om att färger här absolut en åhova inte hinna land någon och så är bara spårningen hver vill jag föringar själv att vara och då halter jag till att om man vill det inte men till nöjest av vera en pastor av øynendløren og tog betre er vi så en pastor av Tamilantene som vi kjenner og en pastor av natt og det halde er en tryggløy som fyrfarger nå snakkar vi om Danmark altså, vi klarer å ikke kjøre sjolver i samband vi skulle et eller annet hente man diskuterer det at det var fyrspåringer løkter som kvetsjere farger i samband vi skaffet seg selv med at hvis krutsch brester av og da vet vi at folk det att möta varför är ganska näck mer ohjälp tog att samhället är så öle näck brått så att alltså vi skulle inte underbetta attention absolut inte.
2: Tar vi för allt det här ska gänga upp och vi kunna vara några så må vi väl ha en chans att göra rätt eller vad?
4: Ja, jag har det som så att huxa nu alltså men lucka där alltså vet det som tar in ju alltså man blir ju så att det andra tar och i tyskarna invaderar Danmark ta vi sett nu väl där bara det bara det var kom några av oss så var det några downer som dog ju av Liverag och några är som dog ju då ut och fingarna på 300 revna så då runder bara runt den alltså tar jag inte för jag var upp mot oss ner och kvar skulle fem alltid just vad ger om så är att att förra var det invaderade vi blev ju invaderade under kronan tror bättre av Anschmann och tre alltid de flesta var och sära för inom ja att där vi går så inte vara alternativ till vi vill gå så vi annars så och ja till en genev om det här förra var avar vi ligger så såna fyra att vi är mitt och igen och som är spännande så och så är vi självande just nu en om Sjön Frigg vi till Malen så går sig en finner ut till Malen. Och tog kem tan pasten som lika som sitter vid regn och tog hemisfären igen har sagt att det här var fyra att följer så eller så är den pasten av oss ner. Så att ni vet att det bara är bara döm om det här att du släpper inte snäcka lejse. Det här ber inte till att vara kvarst i ett tog här bara att göra och vi må välja vara en parstare av tog som vi har en parstare av och inte nu inte alltså allt annat är vi på och hoppla så låg som en kopa in i norra Atlantshavn det är också inte vi kan ett av brötar ett land andra av dem hade just nu har funnits ju så det känns att göra till vi öljan och tog som man har känns att göra sen og Øysene tar i Fulvets landstorri var oppi og vi tatt at rangt i oppetag i sett og folk hadde ikke noen en berløsning er bare at han at Danmark hever altså ikke bo Østerfra er for å gjøre heva sjås avgjør retten til at jeg kan avgjør om hvert ui rite ikke avgjør hvert ui for vi vikur som tjå og nu hever Grönland så som är ett annat angst hemmastöd. Så finns ju han själv av ju rätten stäffestan i en traktat som är gjort i mellan USA och Danmark. Det är nog så avvärst. Det vill säga att Danmark har alltså gått till ju att nu är själv av ju rätten i nok. Men Grönland är inte att bruka till town vidare så inte. Men jag tror att jag lagt mig över er ute och är bara ett lojtesyntor Iva Samur, om näka för att hända Hesomalen vid vikande så långt som bara Stoy Nilsen är de facto lagmäl i färg.
1: Du, ett är mest till, hvis man tycker att han är självare, då går det som Charles är det rätt om. Alltså, Charles är det rätt om ska frappa oss till SD, till det rätta forumet. Hesom, Charles är det rätt om som är beskrivare och ger sig i avtalande, är i mittlån Danmark och USA. Och så lägger man mest till att här som underskriver er, här är det för kongeriet Danmarks regering sammen med, alltså testande, det är inte tryggar självstora söjler som underskriver till Danmark och Grönland samman och så ständer USA hinemellan. Så kan man liksom ta ut det som man nu man ena för hur ro till.
2: Men, kanske är det politiska övervåsing.
1: Ja, kanske det, ja.
4: Ja, det är det som jag säger. Alltså, frabban ska för att läsa det.
2: Ja.
1: Himmel att det, alltså, vi råkar i följande samt om att han tar rätt och skulle gå hem och åka brukan så då ingen makt här i heimen och så kan få.
4: Ja, men staden är bara att han har vid hemma en blockerande minnelåta och en av samgångar som inte inser att det här vi görs, men det här var en stora mörlåta som inser att det här vi görs, men det är den blockerande minnelåten som här till här vi sikrar ut i Malmön och så som de politiska myndigheterna förrän ser ut, så är det så.
2: Ja, tøyen hon är färre fråkon. Vi då igen och hur mal liggande efter av, men tänker hon, vi är klara efter mig grejen. Vi är en nödvändig stödning, för jag tackar dig för sändningen där. Hej, Zacharias, Jans Eidskort och Torbjörn Jakobsen.
5: Super, kjell tack.

0: Klockan är Håkon Tjej. Här är Tuyende av FM 1.
1: Danske landstorsformer Jens Fredrik Nielsen, danske forsettesråder Mette Fredriksen og amerikanske forsetten Donald Trump har nå skrivet under nek området og semina om Grønland. Stjøtnerløyeren ur Danmark, Grønland i USA og saunaer til underskrivinger Hatterhalt og i New York. Avtalen skal styrke felagsforløyene at reia møvler møvstøvmen fra at leib og ha skrivet ritt saun. Mette Fredriksen Danskur fortsatte så här, säger Stottare Röv att hon är äldre när jag var kallad USA och en vin. För 85 år hon så gärna gjorde vi den avtalen och i dag skriver vi ett underröjna bättre avtalen som kan vara om över sig om. Frammanontade hej Donald Trump och i Röv och Sunni Esteboa fra är att USA för att öka månaden till att härna och närvärna i Grönlandet. Sambart amerikanska forsetan hon skulle tvär nutjar sera stora hästur byggjast i Grönlande. Där skulle helst byggjast i Mestersvik och i Norrgrönlande och i Narsarsvak och i Solgrönlande. Båa värfra avtalde låg och frutjade in i Farnoviko men ännu får upplysningar om innehållet och i avtalde mellan USA och danska konkar och inte allmänna konkördar. Halsutrykt vil ikke flytte noen parstafilla i penger som kommunen lagner øye til gauar. Og i mars da 2,4 millioner kroner og i kreditorskipan til Kjallstående. Der er jo fyrvøytinger til kommunen lagner fra mai 24 til mars 26. Årsaken til at penger ikke er flotter er avsemmige mellom kommunen lagner og halsutrykt om lagner kunne reka kommunen lagner virksomhet og gjennom parstafilla. Og om det allmenne kan avråkna til kommunen lagner omvis parstafilla. Og i december 2019 sier Holsom allerede at Holsetrygt bærer over heimel til avråkna vi kommunlagna sjølvar, ikke videldøms parstafilla. Etter at Holsetrygt flere fyrer utan Ørslid, hatt jeg kommunlagna om å grøye om valget, av George Stoneren i april, at flytta peningen og i privat og løna kontona ikke har lagt noen, sier landsgranskåen i årsfragrøyene 4-2025. Og i morgen begynner den store vendingen som hever utgangsstøy i Vestmanna. Av midt i det tog seg vi mannen til Vørn som hever vi etter regjera, han heter Elias Zachariasen. Og Elias, det som fyrir gongt i Vestmanna og i morgen. Hvordan størst det etter?
2: Ja,
1: det var det.
2: Ja, det var det.
1: Størst
2: og størst, ja, det er nok snakker utenske soldater som kommer til for jeg må ikke stemte også til og for forskjell vi nevnte også den som gjør minnen det vil jeg være her om men venn ikke selv vi er ikke så stor og vev som så men det vil jeg nok ja.
1: Hva er det langt er det som lå takk og i Svenningene?
2: Det er faktisk en fellesskap under NATO, en del under NATO som heter JEF, Joint Expeditionary Force, og her det anklendinger som styrer hæsar i øyntene. Og i hæsar i øyntene så land som etter norrlænske landene, og det lettiske landene, og Holland, så det nok snakk land i her, men i hæsar i vendingen så det enske soldater og danske soldater som kom.
1: Varen er så i sin parstre også?
2: Ja, akkurat løykloder ikke så store, vi tar jo anker her mellom ekka, men vi kommer over vi gjør noen bate, vi kaller det for en boardingbate, men det en arbeidsbate, ikke brimlig, det kjaltrene som kommer over vi. Det mest for tryktene, altså vi der i her røysene, men vi der koster noen batene vi, og sånn løys er til den røysene på en vi til vendingsene.
1: Hvordan lønner du hver enda vendingsene, eller tar jeg noe bergjør morgen?
2: Da vendingen kommer, da blir det morgen, så køyrer hun taktest og tar med fasen til stvert den ene vendingen over i li og sørste vikene, og så blir det en annen vending etter i neste vik. Så da kommer køyrer faktisk til tvøymen, så til enda vikene og neste vikene som vi setter av til vendinger, men nå må vekk, jo, hvis det bestemmer seg ikke hvordan det er for å være ved Øtlånen.
1: Men det så mye med deg faktisk, og Vestmannen og Vestmannen kan fære at legge mest til å hente dere nye kajene.
2: Ja, tar lett ikke mest til det, og jeg har alltid øyne at att det är som fyrskip att tar vill jag just nu visa fram alltså att bara bjöva västlänningarna att komma vidja sig och sådana skolan och sådana och så det är inte så hemlighetsfullt att det är det här kött västlänningarna att det är tryggt men fjällmilar, myntor och sådana att det är inte mycket ut för natten alltså det är alla myntor skulle gå och täckas av tajmen som vänja armar läggna ut så att jag vet om vi får inte att vita som så.
1: Nej. Läs Zachariasen, if jag tackar dig för att du är i stund över att vi tjockner i FM8.
2: Ja, det är inte problem. Anders Lyck, att jag kan säga att den där vänjen som hon är, alltså, det är den som ångestmän som har planlagt den. Och tar det av två så öljer näck vi förska myntlökar om planläggning. Och hon gör så att hon ger minst intryv i det förska samfället. Alltså, så att det kommer inte männa gänga vi revolver eller bussen eller näka sorgligt.
1: Nej,
2: det var inte så hårda suttja, så på den måten var de friade för jag.
1: Säg Elias Zachariasen från Vörn, vi åkna mitt i hem. Tvei væra folk av tidsi sæti at hinsju der Rutt Vang i framsøkning færin i Farløyvi og Bænta Løve som er næsta listan hann hefur tidsi sæti fyrir hana. Bænta Løve fekk 245 eitkvöver av sænasta løgtinsvelli. Rutt Vang bó fra at ta hon tekur sæti at rætt hinsju. Og Helge Abramsen ur sambandslæsjonen og STL fundi i New York i hessan døvun og næsti med vera sambandslæsjonen Heraldur Sjumnarsson Hammer hefur tidsi sæti at hinsju fyrir hann. Heraldur Sjumnarsson Hammer fekk 188 etkur av løgtingsvelden 26. mars. Farger telva vi med i Mauritania i Joar og vunnet tru et halvt og et halvt. Det beste førske uslid i her til at telva olympiadene i Uzbekistan. Førske siren var vantante, farger i rustisk med et vel hakre og akkurat telva har hatt om høyre rating av atlån på åren enn meldstøvlige. Mauritania et land vestalig i Afrika og hever mark vi åttnå Senegal. Her bygger ikke over 5 millioner folk. Førjer nå nummer 122 i røyen i avtøymon 206 London i Kappingsne. Førska lije annars styrkesmett som nummer 106. Så det vekkert jo om friske vinter oppe i Struk av Østeninje, 8-13 meter, og i støven oppe i Kvassan vind, 15 meter. Særlig av Norra 4, og i kveld minker han vinteren ned i Frukslå til Fruskan vind til 5-20 meter. Og i natt siden låt til Frukslåta visste ikke trodde jeg 8 meter skutja og skiftende skuiloft og elavevor. Og i støvun grov el og hiten 8-13 sti. Jeg sverre etter hver tøyntning, og etter noen, jeg skal bare si at danska kongar utje, det vil si Mette Fredriksen og Jens Fredrik Nilsen ur Grønlandet, her var fire løte søyen underskrivet en avtale i USA om Grønland, og det Donald Trump selv, fortsetning i USA, som vil skrive under fire USA. Det tyktes som det var godt le av folken, ta i underskriften av Euro Gjørtar i New York, fire under løte søyen. Jeg skal bare tog inn, noen vidbeier Gunnar Johansen og Åtne Gregersen kom at vi tog inn i morgen av middag, men minst til klokken 20 i morgen så det Herre Danielsen som i luftene.
3: Spær tog jo penger hvis Nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd og heve nekk hver fire måneder. Det er bøylet å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom forhånd ved innskiftene, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tog kate veidere.
4: Kom til Kviksarvets Kjavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi omvalger alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35-45-05. Kviksarvets. Kjøtt og enfalt.
5: Det var tærløs vildt, jo. Sett oss i samband med gulluklugar. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sverar sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklugar. Tota Jack 2, du får tjejeste 0-0-0-0. Gulluvaid kan det best.
6: Jeg jóla med vorin. Jóla bor og hodde branta. Halde jóla vastna og hodde branta. Vi tar góa mat, honal i høler og mega góa tennast. Bøylegg er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge av jólamaten heimvin. Bøylegg av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av holdet.

0: slettjer tosta.
1: Mangler der også hjemme? Vi tjener hjemme sinne jysk.fh, alt blir oppe. Så gjør jeg sin tilbudspleie av Jysk FH hverje vik. Vi tar oppe med der leier der fra Tutsi til Aja. Jysk, et godt tilbud. Spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1400 fyrirtøkene og hever nekvar fyrirmåner. Det er bøylet å kjøtta gå med gang, kjipan er sér og einfald av bruka, illi er öllum føreskom vi iskiftum, og alt arbeid kan gjes papurlest. Vi tja heimasyna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tuin kate veidar.
2: Tu all fagra land med drungar her.
3: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och fäder du Beinleis Flåfer till Tyskland. Fem nätra fyra kända hotellet och jag kommer till alla socialister, grundspelarna och näckvannar. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær du av events.fo.
4: Du mål, hever høyepunne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Hallo, er du Emma?